Grad Spejačević i Gradski muzej, Župnu crkvu Svetog Roka te Franjevački muzej. Gosti su se zaustavili i u Špišić Bukovici gdje su obišli kuću čaja, a druženje je nastavljeno u opuštenoj atmosferi uz ručak u društvenom domu u prigradskom naselju Koriji.